0: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Dinlyd.no.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte wienerbrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Baby Jane fra Rod Stewart. Du fikk han på Metro, som du finner på DAB, på FM og i appen Din Lyd. Håper du har en fin torsdags formiddag. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14. Og om ikke så lenge, så venter Beyoncé på oss. Det blir If I Were a Boy.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på...
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for

0: du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Perfekt til kaffekosen. Du får også halv pris på GIF-rengjøringsprodukter. Fyll skapet og gjør deg klar for sommervasken. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Not in Love fra Kelis og Enrique Iglesias på Radio Metro. Klokka den har passert 1:30. Rupert Holmes klar med Escape om ikke lenge.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjemmafix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få en 15 meter lang ugressduk til bare 80 kroner. Eller en multiklipper til kun 88 kroner. Hjemmafiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Helgens tilbud hos Spar. Legg noe godt på grillen. Fra torsdag til lørdag får du 600 gram grillpølse for Gilde. Før 69,90. Nå kun 39,90. Perfekt helgemiddag. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Åh, den fin. Porsche-bygge. Ren idyll. Litt over halv fem på Radio Metro. God torsdag da. Tenk, i morgen er den aller siste dagen. I juli. Så går vi i gang med sommermåneden august. Så du månen forresten i går? Så du hvor stor den var? Åh, mamma mia. Ja, det var flott altså. Hun har blitt 80, men det gjør ikke noe. Her Cher på Metro.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Åh, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radiobingo.
2: Radiobingo? Nei, jeg glemte radiobingo.

Det er nattstemning fra en by, det her. Det var sånn det hørtes ut for Lillebjørn Nilsen, som han har laget denne melodien. Så kommer den neste, som heter rett og slett Elisabeth.

0: Ja da, det var Elisabeth det, og vi finner ut at det er ganske mange viser som Lillebjørn Nilsen har lagd som ikke er så ofte spilt, så det er moro å få de fram I lyset. Den neste heter En gummi-gummi-mann.
1: En gummi-gummi-mann satt I et gummi-gummi-tre og spiste gummi-gummi-brød til han ble gummi-gummi-død.
0: Det var kanskje det hele det. Ja, min far har fortalt det, så vi får se om den litt lengre.

0: Og så var med og sang her, hun heter Kristin Berglund, og dette var Din vise, som den hette. Da er vi kommet frem til tredje kvarteret, holdt det på å si, i viseloftet da, og skal ha en som heter Skomakeren. Jeg vet ikke om det er han i Skomakergata eller hva det er, men vi får høre.
1: Ja, så bare synge med på det vi kan, ja.
2: Oi, oi, sa hun.
1: Vi feide den inn og ut.
3: Vet du hva du gjorde da vi gjorde ødela innfeidingen?

Det var en feil bingo, så vi må bare gå videre, og det siste tallet jeg leste var 59, og så skal vi fortsette på en trerader med 1000 kroner på dette arket. Så her kommer neste tall. 65, 6, 5. Åttiseks, åtte, seks. Førtien, fire, en. Førtisyv, fire, syv. 31, 3, 1. 53, 5, 3. 81, 8, 1. 55, 5, 5. 20, 2, 0. 38, 3, 8. 77, 7, 7. 88, 8, 8. 61, 6, 1. 87, 8, 7. 6, tallet 6. 34, 3, 4. 1, tallet 1. 11, 1, 1. 43, 4, 3. 18, 1, 8. 71, 7, 1.

Det var gode gamle Sten og Stanley det. Og så skal vi over til en ny melodi som jeg ønsker. Der står «Kan jeg høre lykke til» med Anne Nørsti. Selvfølgelig kan du det, for det trenger vi jo alle inn iblant, og blir ønsket lykke til.